no ya ya ya ye besie ni pro ye mo aso be sori we do nyammo na dinisio ne besie no odisi re be sori de bia ye besie no ya ya ya.